Wawio Tatala sa Wawio Ya Bene un kwati Wajo Mano Ah La breka baba mosa ya ba Nyame ba Bene un bwane kuwa wutse mua Wajunu bu fose upa wanyo Jana sidi na wonnim bone. Odini pe ya jin kwa. Ma me ne. Another you. Adon bi apua ma me ne se. Your body team will be here. Ase bra ni enam se nyan ya wajira ye ni shaso fo. Ma ni pe wuje me ne wo kwa. Ah.

sɛ obi ntumi nnome ne din ne afa ne omega ahyɛseɛ ne awieyɛ nyame ɛne wobɛhyira yɛn ama yɛayɛ nhyira wo haw ne sɛe wama neɛ ne sɛe wobɛhyira yɛn.

sa busumi mu meka se sa busumi be unu nyame nsa unu nyame tumi unu nyame ni munyam bompa ese se ehum tu na mframa bo na me pututu empo kokupumu mpo a wo de mensuro kwate fise urade be kan na ba ne ne poma e be chichi ore urade be mana pofo abo hunsra ban hia e be bi anipa tempentem kwa tieso na omutwa ejadwo no urade nyankopon de ogie kese e be brew busumi obe hunu nyame nsa be hunu nyame abasa na dance e be yo chefa na onu fi be simu ye se ne simu kra ye no o Kristo Yesu dimu ne ya bompae amen.